När står vi över, då jag rågat. Råmig nog en cigarett. Råmig nog en cigarett. Råmig nog en cigarett. Ich sehe gut weg, denn ich stopp ja, wenn du ja da läuft, kommt ihr schon.

kroppen. Och så stora bänk och för så kleine meid. Geniet van al din grote avonturen. En is de morgen vroeg weer wakker weers.